0: mână sunt stau scapa. Escutul meu de zembal spus de inus. Auz și auz, cabau de roșias. Guardando as fronteiras do sul brasileiro. Ele anda em favor da pampa.
1: Mais forte!
0: Marcando o